'n pragtige lied om hierdie sonoggend te begin, Phil Wickham met This Is Amazing Grace. Hartlik goeiemôre van my Johan Lerm, baie welkom by SFM se geestelike gym sessie, waar ons weer alles moontlik gaan doen om ons geloof en geestelike spiere te kondisioneer en sterk te maak vir moontlike stampe en stote in die lewe. Kuier lekker saam, ek is tot 9 uur in die geselskap en geniet SFM se geestelike musiek. 90.

0: Dit was ons drie in rij vir die vroeë sondagoggend, Matthew West met Chosen, Third Day Forever en Chris Tomlin met Sing, Sing, Sing. Ek dink vroeër hierdie week, my ma het altyd gesê, hoe ouer mens raak, hoe gouer gaan die tyd verby. En ek dink terug en dit voel soos nou die dag, wat het 40, 50 jaar gelede was, wat ek in matriek was. Inteendeel, ons het ons reünie gehad hierdie jaar, en hoe wonderlik was het nie om daardie prentjies wat die mens onthou van skool daar in nuwe vorm te sien nie. En toe besef ek dat tyd vinnig verby gaan. En ek dink jy vind dit ook so. En ek besef maar tyd is eintlik aan ons geleen. Ons kan eintlik sê die lewe is aan ons geleen. Dis tydelik. Dit kan enige tyd verander. En daarom is het so hartseer, dat het so vannacht verby gaan. En ek is seker, net soos ek, as een mens terugdink, as ek terugdink my ouma en opa, toe ons kinders was, terugdink hoe ons gespeel het, dan kry een mens heimwee. Want het voel soos nou die dag, en die tyd het so vannacht geloop, is asof daar een gaping is. En daarom dink ek, en het myself gesê, maak die beste van die tyd wat ons nou het.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104.1

0: Dit was Brian Dirksen met Celebrate voordat jou niemand met hoor as die hemel. In hierdie week het Dolly Parton gesterf. Sy was 80 jaar oud. En ek gaan lees toe oor haar en ek het nie geweet dat sy 60 jaar met dieselfde man getroud was nie. Eindelijk weet ons so min van mekaar. Ek het ook nie geweet dat sy nie kinders gehad het nie, maar dat sy 'n pragtige stem gehad het waarom die Here haar gesien het, dis gewis. Daarom is het so belangrik dat ons nader aan mekaar kom, dat ons meer van mekaar weet, dat ons mekaar ondersteun. Ja, ek weet, baie van ons is privaat, maar kom ons ondersteun mekaar. Kom ons respekteer mekaar. Kom ons hou op kwaad praat van mekaar. En kom ons begin werklik omgee vir mekaar. Sodat ons weet meer van mekaar, sonder om met afguns na mekaar te kyk. Mag die Here ons help om lief te hê, soos hy ons lief het.
1: 90.1 SFM.

0: WeBuy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfmstreek.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. Facebook.com/sfmstreek

dit is precies my begeerte vir jou vanoggend, dat jy halleluja in jou hart het. Dit was Rudy Miller wat vir ons gesing het, halleluja in my hart. Mag dit waar wees van jou lewe, omdat Jesus Christus leef, en jy weet het, en jy weet is by jou, maak nie saak wat jou omstandighede vanoggend is nie. Voor dit Passion met We Fall Down. Ons het nou nog gepraat, dat ons eindelijk so min van mekaar af weet. Maar weet jy iets wat op my hart lees, dat elkeen van ons dra iets binnen ons wat ander nie van weet nie. Ek dink daar's geraamtes in elkeen van ons kaste. En daarom moet ons versigtig wees om ander te oordeel. Want ek en jy ken nie altyd die hele story nie.

0: Die sondeurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbos en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bes en fees geld.
1: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Naisna en Mossel Bay wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mossel Bay en Naisna. Google ons.
2: Ek soek my materiaal nou.
3: Wat gaan aan, ou bil?
2: Ek is so keelvol vir verskaffers en leebeloftes, verskoning op verskoning en wie verloor die geld?
3: Ek het twee woorde vir jou.
2: As jy sê love you, klap ek jou.
3: Algoa Steel.
2: Wie is hulle?
3: O, Buddy Opel, hulle voer alles van dakplate, lip channels, polycarbonate plate en ek beloof jou ongelooflike diens.
2: Gee die nommer voor ek mal raak.
3: Kal meer en bel Opel 041-372-1098. I love you.
4: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.

0: Bethel Music met This Is What You Do. Net na 7 op die sondagoggend, jy's ingeskakel by SFM se geestelike gym sessie waar ons alles moontlik doen om ons geloof en geestelike spiere sterk te maak. Goeiemôre en baie welkom as jy dalk nou net by ons aangesluit het. Vervolgens Otto Klots met Ons Sal By U Staan.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: Dit was Junita Du Plessis met Spreek Lewe. Ek herinner daaraan dat ons sonoggend oordenking net na 8 is. Ons tema vanoggend, wat is jou verskoning? En ons skriflesing uit Jeremia 1 vers 4 tot 9.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1.

Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoefte te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.

0: Dit was Lincoln Brewster met Psalm 91, voor dit Leon Ferreira asemrowend, en Gerrit Stein met Want U is goed. Dalk voel jy vanoggend moeg en oorweldig. Dalk gaan jy deur 'n moeilike seisoen op die oomblik. Jy dalk 'n siekte wat jou bedruk maak. Jy is dalk bekommerd oor 'n geliefde wat siek is. 'N verhouding met iemand. Dalk is jy sommer net eensaam vanoggend en verlang jy na liefde. Weet jy wat? Jy hoef nie deur hierdie moeilike tyd alleen te gaan nie. Jy hoef nie op jou eie krag staat te maak nie. Jy mag maar vandag op God steun.
1: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/SFM-streek

Ilan van Staden wat vir ons gesing het, ek is op pad voordat I am thy met How Far We've Come en Gert Couvert met Vry. Is het nie wonderlik om te weet, jy is vry nie. En as dat ook iets is vanochtend uit jou verlede uit wat jou laat skuldig voel, jy hoef nie so te voel nie. Jy kan vry wees, deur net toe te laat dat die bloed van Jesus Christus, die stuk sonde, die stuk verwyd, al was. Deur het vir hom te gee en te sê, Here, ek is jammer, vergewe my. En dan kan jy uit jou hart uit saam met Gert Couvert sing. Ek is vry en saam met Ilan van Staden. Here, ek is op pad. Ek is op pad saam met u na u toe.

0: kuier hierdie skoolvakansie by die Kijknet Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kijknet 4x4 baan en luister na ons Spike Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons grootskerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
1: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
2: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
1: En toe?
2: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer, film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na palet net wrap en Innovent.
1: So dit begin op die plaas?
2: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.

0: Hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, rondebal, netwrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al die selfde gehalte na pallet netwrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune. 90

0: Dit was Ryan Extel met Where We Belong, voordat sang het Lee met You Carry Me. Voel die dag so bykie onvergenoegd. So bykie ondankbaar is dalk 'n ander woord. Weet jy, ek dink, as jy so voel, kyk na wat jy het, en daardie stukkie onvergenoegdheid sal onmiddellik met dankbaarheid vervang word.
1: 90.1 SFM

0: So pas luister na Hannah Kerr met I Stand Here voordat Arnold de Wet met Groter as die Berge. Ons oggendoordenking is binnekort. Ons tema vanoggend, wat is jou verskoning? En ons skriflesing kom met Jeremia 1 vers 4 tot 9.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn.

0: In Mosselbaai, baie naby aan waar jy bly, is Langeberg Mall. Daar's 'n game, banke en 'n Pick n Pay. Dis Langeberg Mall. Mode, dekor, jy kan net mooi alles kry. Soos McDonald's, Cattle Baron en Mug & Bean. Wat sê jy? Al jou gunsteling winkels en hy, parkeer verniet waar jy onderdak inry. So kom kuier en koop net by voorbaai verby, by Langeberg Mall. It's a way of life.
1: Eno 4.1 SFM.

0: Net na 8 op die sonoggend, tyd vir ons sonoggend oordenking. Ons tema vanoggend: wat is jou verskoning? En ons skriflesing uit Jeremia 1 vers 4 tot 9. Die opskrif: Jeremia word tot profeet geroep. Die woord van die Here het tot my gekom. Voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Voordat jy gebore is, het ek jou aan my gewy en jou as profeet vir die nasies aangestel. Ag Here my God, het ek geantwoord. Ek kan nie goed praat nie. Ek is nog te jonk. Toe sê die Here vir my: jy moenie sê ek is te jonk nie. Jy moet gaan na wie toe ek jou ook al stuur, en alles wat ek jou beveel om te sê, moet jy sê. Moenie vir hulle bang wees nie, want ek is by jou. Ek sal jou red. Dit is wat die Here gesê het. Hy het sy hand uitgesteek, my mond aangeraak en vir my gesê: ek het nou my woorde in jou mond gelê. Tot sover ons skriflesing vanoggend. Geliefdes in die Here, ons mense is ongelooflik kreatief wanneer dit by verskonings kom. As iemand sê: waarom het jy dit nie gedoen nie? Dan het ons gewoonlike antwoord gereed: ek het nie tyd gehad nie, ek was te besig, ek weet nie hoe nie, ek is nie goed genoeg nie, ek is te jonk, ek is te oud, ek het nie genoeg opleiding nie, ek is bang, daar is seker iemand anders wat het beter kon doen, nee, ek is nie die regte persoon nie. En soms sê ons self: Here, gebruik asseblief iemand anders. Maar vandag vra God vir ons 'n eenvoudige maar ongemaklike vraag, persoonlik aan jou gerig vanoggend: wat is jou verskoning? Nie wat is jou probleem nie, nie wat is jou swakheid nie, nie wat het met jou gebeur nie, maar eenvoudig: wat is die verskoning wat jy gebruik om nie te doen waarvoor God jou geroep het nie? Kom ons kyk na Jeremia. Jeremia was nie besig om homself as profeet te bemark nie. Jeremia het nie gesê: Here, ek is beskikbaar, ek het 'n goeie CV, ek kan goed praat, ek het baie ervaring nie. Nee. God kom na Jeremia toe en sê: voordat ek jou in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Dink net daaraan vanoggend. Voordat Jeremia sy eie naam geken het, het God hom geken. Voordat Jeremia geweet het wat sy doel is, het God dit reeds geweet. Voordat Jeremia ooit kon sê: Here, ek is beskikbaar, het God reeds gesê: ek het jou nodig. Wat 'n wonderlike waarheid om vanoggend te hoor. En net so, God het my en jou ook geken, voordat ander mense ons geken het. God het ons geken voordat ons sterkpunte en swakpunte ontdek het. God het ons geken voordat ons foute gemaak het. God het ons geken voordat ons teleurgesteld geraak het. En tog sê hy: ek wil jou gebruik. Miskien kyk jy vandag na jouself en sien jy alles wat verkeerd is. God kyk na jou en sien wat hy deur jou kan doen. Ons verskonings is dikwels vrees. Jeremia sê: ek is te jonk. Maar onder daardie woorde lê waarskynlik 'n dieper gevoel: Here, ek is bang. En weet jy, ek en jy doen presies dieselfde. Ek kan nie. Maar eintlik bedoel ons: ek is bang, ek gaan misluk. Ek is nie goed genoeg nie, maar eintlik, ek is bang, mense gaan my oordeel of vir my lag. Ek het nie genoeg ervaring nie, maar eintlik, ek is bang vir wat God van my gaan vra. Ons verskonings probeer ons soms beskerm teen die risiko van gehoorsaamheid. Maar geloof begin waar verskonings eindig. Let daarop vanoggend. God sê nie: jy kan alles nie. En hier is iets moois van hierdie verhaal. God sê nie vir Jeremia, jy is sterk genoeg nie. Hy sê, ek is met jou. Dit is die geheim. Ons krag lê nie daarin dat ons alles kan doen nie. Ons krag lê juist daarin dat God met ons is. Wanneer jy sê, ek kan nie, sê God, ek sal met jou wees. Wanneer jy sê, ek is bang, sê God, moenie bang wees nie. Wanneer jy sê, ek weet nie wat om te sê nie, sê God, ek sal jou woorde gee. En weet jy wat? Reg deur die Bybel gebruik God gewone mense. Ons dink mos soms, God kan ons eers gebruik wanneer ons perfek is, wanneer ons geleerd is, wanneer ons die regte agtergrond is, het, wanneer ons gerespekteer word. Maar kyk na die Bybel. Moses het gesê, hy kan nie praat nie. Gideon het gevoel, hy is te klein en onbelangrik. Petrus was maar 'n gewone visserman. Paulus het 'n baie moeilike verlede gehad. Jeremia het gesê, ek is te jonk. Maar God het hulle almal gebruik. Waarom of hoekom? Omdat God nie volmaakte mense soek nie. God soek net mense wat bereid is om te sê, Here, hier is ek. En dit bring ons by die belangrikste vraag vanoggend. Weereens, wat is jou verskoning? Kom ons maak dit persoonlik. Wat sê jy vir God? Ek is te oud. God sê, ek kan jou nog gebruik. Maak nie saak hoe oud jy is nie. Maak nie saak waar jy op die oomblik is nie. Maak nie saak of jy in 'n huis vir bejaardes is nie. God sê, ek kan jou nog gebruik. Sommige sê, ek is te jonk. God sê, moenie sê jy is te jonk nie. Ek het 'n verlede, sê sommiges. God sê, jou verlede is nie die einde van jou verhaal nie. Baie sê, ek is bang. God sê, ek is met jou. Ek is nie goed genoeg nie, sê ander. God sê, my genade vir jou is genoeg. Iemand anders kan dit beter doen, sê sommiges. God sê, maar ek vra vir jou. Dink vanoggend aan 'n potlood. 'n Potlood kan sê, ek is te klein om 'n prentjie te teken. Maar die potlood hoef nie self die kunstenaars te wees nie. Die potlood moet net in die kunstenaar se hand wees. Net so hoef ek en jy nie alles te kan doen nie. Ons hoef nie perfek te wees nie. Ons hoef net in God se hand te wees. 'n Gewone mens in die hand van 'n groot God kan 'n buitengewone verskil maak. Dit is baie belangrik om vanoggend te hoor. God roep elkeen van ons, ja ook vir jou, om te gaan. God sê vir Jeremia, oral waarin ek jou stuur, moet jy gaan. God sê nie, gaan wanneer jy nie meer bang is nie. Hy sê ook nie, gaan wanneer jy alles verstaan nie. God sê eenvoudig, gaan. Daar kom 'n tyd wanneer ons moet ophou verskonings maak en begin gehoorsaam wees. En moenie altyd dink God roep tot iets groot of buitengewoons nie. Miskien roep God jou om iemand te vergewe. En as jy baie eerlik is vanoggend, weet jy mos wie jy nie of met wie jy nie 'n goeie verhouding het nie. Ek en jy weet. Miskien roep God jou om daardie persoon om onwonde te vergewe. Miskien roep God jou om iemand te bel. Miskien om vir iemand te bid. Miskien om vir iemand van Jesus te vertel. Miskien roep God jou om 'n bediening te aanvaar. Miskien om weer te probeer nadat jy misluk het. Die vraag is nie, is ek bekwaam genoeg nie? Die vraag vanoggend is ek bereid? Ten slotte, weer daardie enkele vraag, wat is jou verskoning? En nou moet jy u baie mooi daaroor dink. Wat is jou verskoning vanoggend? Wat is die een ding wat jy al lank al vir God sê, ek kan nie. Ek is te oud. Ek is te jonk. Ek is bang. Ek is nie goed genoeg nie. Vandag sê God vir jou, moenie bang wees nie, want ek is met jou. Jy hoef nie alles te verstaan nie. Jy hoef nie alles te kan doen nie. Jy hoef nie perfek te wees nie. Jy moet net bereid wees om God te vertrou. Want die God wat sê, ek het jou geken, is dieselfde God wat sê, ek sal met jou wees. Daarom, wanneer God vandag vir jou vra, wie sal ek stuur? Moenie langer wegkruip agter jou verskoning nie. Sê net, Here, hier is ek. Stuur my. Vader, ons kom vanoggend nederig na u toe. Ons bely dat ons baie verskonings het. Ons sê ons is te oud. Ons sê ons is te jonk. Ons sê ons is te bang. Ons sê ons kan nie. Ons sê ons het nie genoeg nie. Ons sê iemand anders kan het dalk beter doen. Vader, vergewe ons wanneer ons ons beperkinge groter maak as u krag. Dankie dat u elkeen van ons ken. Dankie dat u elkeen van ons gevorm het. Dankie dat u elkeen van ons raak gesien het, lank voordat ander mense ons raak gesien het. Vader, wys vir ons waarvoor u ons roep. En gee ons moed om te gaan. Gee ons geloof om te vertrou. Gee ons krag wanneer ons swak voel. Gee ons woorde wanneer ons nie weet wat om te sê nie. En wanneer ons sê, Here, ek kan nie, herinner ons asseblief, ek is met jou. Vader, gebruik ons. Gebruik ons in ons huise. Gebruik ons in ons gesinne. Gebruik ons in ons werkplekke. Gebruik ons in ons kerke, daar waar ons ontspan. Gebruik ons hande. Gebruik ons voete. Gebruik ons stemme. Gebruik ons lewens. En wanneer die vanoggend vra, wie sal ek stuur? Laat ons onomwonde antwoord. Here, hier is ek. Stuur my. Amen.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1
2: en 104

0: Welkom terug na ons sondagoggend oordenking. Sopas geluister na Consumed by Fire met What If en Micah Tyler met Praise the Lord. Daar's nie een vir wie God ons nie vanoggend roep nie. En ek hoop jy het gehoor dat God jou roep. God roep elkeen van ons. God wil jou gebruik in jou huis. God wil jou gebruik in jou gesin. God wil jou gebruik by jou werkplek, daar waar jy ontspan, in jou kerk. God wil elkeen van ons se hande gebruik, ons voete, ons stemme. God wil ons lewens gebruik. En wanneer dit op jou hart lê vanoggend, dat God vir jou gevra het, wie kan ek stuur? Antwoord, Here, hier is ek. Stuur my.
1: 90.1 SFM.
2: Het jy al ooit gewonder? Het jy al ooit gesien?

0: Engine probleme? Groot herstelwerk? By Dieners Auto kan jy vandag regmaak en later rentevry betaal. Met die Dieners Fixnel Paylater planne kan jou motor gou weer op die pad wees. Bel 066-066-4095 of besoek dienersauto.co.za en bespreek aanlyn.
1: Op soek na 'n eenstopwinkel vir al jou landbou, huis en tuinbenodigdhede? Kom na Agriland, die Sentraal Suid-Koöperasie se kleinhandelsafdeling. Met 20 winkels in die Wes en Suid-Kaap, Langkloof en die Karoo, bied Agriland 'n wye verskeidenheid topgehalte produkte teen mededingende pryse. Van verf tot hardeware, tuinbenodigdhede tot klere, besproeiing tot troeteldier en buitelewe benodigdhede, selfs gas en brandstof. By die Specialist Wynwinkel Ter Keldermeister in Mosselbaai kry jy die beste prys op spirituele, ciders en biere. Kom vandag na jou naaste SSK Agriland vir 'n groot verskeidenheid kwaliteitprodukte, vriendelike diens en waarde vir jou geld. Agriland, jou alles in een winkel.
2: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
3: Word deel van ons Facebookblad vandag nog. facebook.com/sfmstreek.

0: was Frank and I met Superlove, voor dit 'n Blaze Vocal Band met die Gospel Rock. Die tyd het weer vinnig geloop vanoggend. Maar ons 3 uur is amper om en ons het sommer lekker saam gekuier en ek hoop regtig dat hy geloof en geestelike spiere sterker is, beter gekondisioneerd is vir wat dalk vir jou voorlê. Weet jy, partykeer moet ons maar net stil raak om onsself te vind en God weer opnuut te vra om ons hande te vat en die pad met al sy uitdagings saam met ons te stap.
1: 90.1 104.1 SFM.

Dit was Wian Vos met Nuwe Krag, voordat Willie Joubert, Ek Wil Jubel en 10th Avenue North met Strong Enough toe syf. Jy kry so mense jammer wat swaar kry. Maar soms kry ek ook swaar. Almal van ons, ek wil amper sê, kry ons beurt. Dit is nie lekker nie. Dit is nie lekker as daar teleurstelling is, as daar skielike dood is of skielike slegte tyding is. Dit is seer. Dit is vernietigend. Dis 'n storm waardeur jy moet gaan. Maar as jy dalk vasgevang is in so 'n storm, so 'n stuk teleurstelling en hartseer, onthou, dit duur nie vir altyd nie. Hou net vas aan God, totdat die son vir jou deurbreek. 90

Dis 'n storm waardeur jy moet gaan. Maar as jy dalk vasgevang is in so 'n storm, so 'n stuk teleurstelling en hartseer, onthou, dit duur nie vir altyd nie. Hou net vas aan God, totdat die son vir jou deurbreek. 90

0: en vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lig. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.
4: Woke up this morning in a battle, can't you see?

0: Jackson Maverick Phoenix met Armor of God en Third Day met I Will Always Be True. Bring ons by groetheid, dankie vir lekker saamkuier op die vroeë sonoggend. My gebed is dat die meetsnoere hierdie week vir jou op lieflike plekke sal val. Mag die Here jou hart vul met vrede, jou gedagtes met hoop en jou week met sy teenwoordigheid elke dag. Wat ook al hierdie week bring, weet dat jy nooit alleen is nie, en dat God elke oomblik by jou is, jaloers oor jou waak, en vir jou sal sorg. My naam is Johan Lerm, mooi dag, geniet die week, tot ziens, shalom.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1

0: Ry Dylan, te goed om waar te wees, dis waar. Ons staan aan die einde van die 8ste maand van 2026, een dag wat nog oor is, laaste sondag vandag, so maak die beste van hierdie laaste sondag van Augustus 2026. Vandag die 30ste, ons kyk ook so aan die einde van ons saamkeer. Saam, wat bekend is jy dan vandag jou verjaarsdag vier. Rico is my naam, voorig weer om saam met jou te kan keer tot so voor 12.
1: Maak jou huis mooi by Kommaweer Stoffeerders en Gordyne in George. Doen binnenshuisversiering, uitlegte van huise, hotelle en groot projekte. Voorraadrolle materiaal teen goeie pryse en boeke van te kies. Stoffeer en herstel meubels, bou kopstukke, stoele, banke en ottomans op aanvraag. Maak gordyne en enige type blindings, motorstoffering of herstelwerk op sitplekke en dakke. Gratis kwotasie sekere dae in Knysna George en Mosselbaai. Arbeid gewaarborg. Diens ons trots. Skakel 044-870-7510. Kom alweer Stoffeerders, George Weg 20, Blanco, George.
2: Ons weet om 'n gesonde leefstijl te behou kan soms 'n stryd wees, maar by the Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hardenbos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.
3: 90.1 104.1 SFM.

Eenheid 'n miljoen, dis musiek van Cordelia, bring ons by ons see verslag. Gemiddelde watertemperatuur vandag so 13 grade Celsius. In die hoog en die laagwaterkaart is die volgende hoogwater so 4 minute voor 5 vanmiddag. Eerste laagwater is om 19 voor 11 vanoggend en die volgende laagwater 7 minute na 11 vanaand. Getykoëffisiënt is 93 en dan is vandag 'n gemiddelde dag vir hengel. Laaste kwart maan maak die verskyning die 4de September en nuwe maan verskyn die 11de September.

0: Die Wild Waterval nuwe begin is hierdie een getitel. Ek hoop dat jou nuwe begin spoedig aanbreek, haastig en gou sal wees. Ek het oor die afgelope naweek gesels ek met 'n vriend en hy vertel my toe van sy nuwe begin wat aangebreek het. Hy het gisteroggend hier uit die bus geklim na Kroonstad se wêreld waar hy daar opleiding gaan ontvang vir so 4 maande. En terwyl ek saam met hom gesels het, kon ek die opgewondenheid kon ek hoor in sy stem hoe hy uitsien na daardie avontuur. Partykeer vat dit lank en as jy oë uitvee, is daardie nuwe begin vir jou net hier voor jou deur. Hier is Elis Mataron.
1: Ik ben

0: Dis Joshua na die reën is beter vir ons albei. Hoop nie jy was die afgelope week voor daardie keuse wat jy dalk 'n moeilike keuse moes gemaak het en maar toe besluit het dit is beter vir ons albei. As dit dalk op jou pad was die afgelope week, sterkte. Ek hoop saam met jou dat jy die regte besluit gemaak het. Draai by die winkels terug met nog trots SA klanke.
1: As dryfkrag agter die konstruksiebedryf in die Suid-Kaap, stel Kirsten en Tulik in vervoer vir amper 4 dekades al die maatstaf vir betroubare verskaffing en aflewering van gehalte boumateriaal in die tuinroete. Van sand tot klip, verdigting tot die verwydering van rommel en verhuuring van konstruksievoertuie. Kirsten en Tulik in vervoer is die perfekte vennoot om jou vrag te dra. Kontak Kirsten en Tulik in vervoer by 044-875-8035 of besoek die webtuiste www.tulliken.co.za
2: 90.1 SFM.

0: vir my. Jy is ingeskakel op SFM 90.1
1: en 104.1 Oudtshoorn.
2: Ons het lank al besluit, al die hartbreuk is verby. Dit was ek en dit was jy, nou sit ons

0: Dieners Auto herbou nie net motors nie. Dieners Auto bou vertroue. Dis hoekom Mosselbaai Dieners Auto as Best of Mosselbaai 2024 en 2025 gekies het. Spesialiste in engine oorbou, diens en herstelwerk met sorg en ervaring wat jy kan vertrou. En vir pensionarisse, elke woensdag is daar afslag op diens en herstel. Geleë in Rokensmithstraat 3 voorbaai of bel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersauto.co.za. Dieners Auto, die naam wat Mosselbaai vertrou.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertenties is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertenties verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertenties is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Pst, jy, ja jy, nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

0: Brin Piper, jong liefde sal ons jong hou. Voedselinflasie in Suid-Afrika sal na verwagting vir die res van die jaar laag bly, danksy van die jaar se besondere goeie oeste. Daar word gewaarsku oor moontlike druk op voedselpryse vir volgende jaar. Volgens Wandile Slobo van die Landboubesigheidskamer van Suid-Afrika is die oorlog tussen die Verenigde State en Iran, as ook die moontlikheid van 'n sterk El Nino weerverskynsel van die grootste risiko's. Nou, voedselinflasie was dan vanjaar 'n ligpunt vir Suid-Afrika se inflasieprentjie, terwyl die verbruikersprysindeks tot so hoog as 5% gestyg het. Hoofsaaklik weens die hoër brandstofpryse het voedselpryse relatief stabiel gebly. Nou volgens Statistieke Suid-Afrika het voedselinflasie in Julie tot net 0.6% verlangsaam teenoor 1.4% in Junie. Dit is ook dan die laagste vlak sedert 2010.
1: SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek.

Toxic World, Peter Foldley. Verlands naby Gordons Bay in Kaapstad is aan volgens die Street Signal Safety Index een van die veiligste woonbuurte in Suid-Afrika. En as gevolg van die aard van die woonbuurt, tesame met Kaapstad se hoë eiendomspryse, kan dit in 'n raming so wat R52,426 per maand kos om in 'n gemiddelde eiendom dan daar te woon. En die gemiddelde eiendom is dan ongeveer R4,9 miljoen werd. En daar is egter ook goedkoper opsies beskikbaar. Volgens die Street Signal Safety Index is Verlands in die 100ste persentiel met 'n veiligheidsstelling van 89 uit 100 en dit maak dit dan die veiligste woonbuurt op die indeks en die veiligheidsgradering is dan gebaseer op 'n ontleding van misdaadsyfers, bevolkingsgrootte, eiendomswaardes en ander faktore wat dan 'n meer volledige beeld van die residensiële risiko dan gee. So, dit is hoeveel dit kos om in Suid-Afrika se veiligste woonbuurt te woon.

0: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertenties sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radiosein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
1: 104.1 Calitzdorp, Oudtshoorn, De Rust en die Langkloof in Uniondale.

0: kilometers, Jan Raap, altoe aan die stuurwiel, selfoon uitsig en gordel vas. Meer as 750 skoolkinders daarvan die groter Oudtshoorn en omliggende gebiede. Nou, hulle het verlede week het hulle rede gehad om 'n bietjie meer oor hul tande gesondheid te glimlag. Nou, altesaam 756 leerders, so van 12 skole. Hulle het tydens 'n groot mond gesondheidsuitreik by die Sepegreefgebou tanddeelkundige behandeling wat hulle ontvang het en die uitreik genaamd die Rotary Dent projek was dan 'n samewerking tussen die Weskaapse Departement van Gesondheid en Welstand se tuinroete mondgesondheidsspanne en die Rotarier klub van Oudtshoorn. Nou, een van hulle het beslis nie net 'n paar kinders se tande nagegaan nie, meer as 1000 tande is getrek, 67 vullings is gedoen, byna 300 versier seelmiddels is ook aangebring en die span het ook dan tande skoon gemaak en die uitreik het dan egter nie sonder uitdagings verloop nie. Oudtshoorn se langdurige kragonderbrekings het dan die behandeling so 'n bietjie bemoeilik, maar met hulp van spanne uit Nysna, Beto, Mosselbaai, Rivierdal kon die projek uiteindelik voortgaan en teen Woensdag was die kragprobleme onder beheer genoeg sodat die span ook kon fokus op voorkomende en herstellende behandeling en die projek het dan ontstaan nadat die Oudtshoorn span vir hierdie jaar soortgelyke Rotary Dent uitreik in Nysna onder 'n steen het. So 756 kinders, duisende behandelings en hopelik 'n hele klomp gesonder glimlagte. Dit is beslis 'n gemeenskapsprojek wat 'n verskil maak. Volledige storie kan jy kry op die Oudtshoorn koerant aanlyn.
1: SFM, jou streek, jou familie, jou mense. SFM.

0: Ek sien op die Mosselbaai Advertiser berig hulle dat die vroue van die Degameskop polisie het vroeër in die week vroue maand op 'n spesiale manier gevier en die vroue is aan tydens 'n middagete by die Dias Hotel in Mosselbaai as hulle daar bederf en die vroue is aan benewens heerlike ete. Hulle het ook waardevolle advies van gassprekers wat hulle ontvang het oor finansiële ondersteuning en geleenthede vir vroue. Verteenwoordigers van die Weskaapse departemente van gesondheid en onderwys het dan ook die geleentheid toegespreek en die vroue is dan geloof vir die belangrike werk wat hulle daagliks binne die polisiediens verrig as ook vir die ondersteuning wat hulle dan aan mekaar bied en die dag is ook op 'n ligte noot is die dag afgesluit met 'n prettige speletjie waar tydens die kollegas mekaar beter kon leer ken en 'n gepaste viering van die vroue wat elke dag hul merk maak
1: 90.1 SFM

0: Zara Larson Words saam met Alesso. Die Suid-Kaap Forum het 'n besondere prestasie by vanjaar se Afbob Forum of Community Journalist toekennings behaal. Koerant is dan as die tweede beste gratis koerant in Suid-Afrika aangewys tydens die glansgeleentheid wat verlede Vrydag by Menlyn in Pretoria plaasgevind het. Nou die erkenning beklemtoon die gehalte van gemeenskapsjournalistiek in die Suid-Kaap is ook volgens koerant 'n span prestasie. Joernaliste, vryskut joernaliste, redaksionele personeel, grafiese ontwerpers en verkoops- en administratiewe personeel dra dan almal by tot die weeklikse publikasie en Suid-Kaap Forum is dan vanjaar ook as finalis vir die beste agterblad aangewys. Baie geluk julle.
1: Less than 1% of the Western Cape's population donates blood. Less than 1%. That means 99 out of every 100 people are hoping someone else will do it. Don't be someone else. Be the one who steps up. Be the one who gives hope. Be the one who saves up to 3 lives. This August, be the one.
2: Western Cape Blood Service. Do something remarkable. Donate blood. 104.1
3: SFM.

0: dra.
1: Sluit jou oë vir 'n oomblik. Dink aan eindelose strande, vars seelig en die rustige ritme van branders wat teen die kus breek. Welkom by Sandpiper Cottages in Bochoms Bay, waar tyd stadiger beweeg en die natuur die hoofrol speel. Net 'n kort rit vanaf Mossel Bay wag jou eie stukkie kusparadys vir 'n romantiese wegbreek of onvergeetlike gesinsvakansie. Kom ontspan, kom herlaai, kom haal asem. Besoek sandpiper.co.za, Sandpiper Cottages, waar herinneringe gemaak word en sorge agterbly.
2: SFM, volgoed musiek.

0: Dit was dan ons sonoggend saamkeer. Dankie dat jy deel was en ingeskakel het. Jou goue oues net na 12. Groetnis van my en Rikardis. Geniet die res van jou middag.
1: SFM, die gunsteling van die streek.

0: Tander, I love you.
1: En nou?
2: I'll go as steel. My maat, hulle maak my lewe soveel makliker.
1: Oh, buddy, oh, pal, ek het jou gesê.
2: Het jy geweet, hulle doen vooraf vervaardigde afdakke, sink tamme met lining tot en met 260,000 liter, klaargemaakte palissade pijle vanaf 1.2 meter tot 2.1 meter hoog, reg om te laai.
1: Wat vertel jy my nou?
2: En self skiere.
1: Nou klap jy my mos.
2: Stander, jammer, Obel, but I do love you.
1: Maar nie soveel sal go as steel nie.
2: Wat maak jy?
3: Algoa Steel, ons diens jou vanaf Port Elizabeth tot by Mossel Bay.
4: Tydlose treffers, ononderbroke, hier op SFM.

0: Sinclair Lugversorging, die betroubare handelsnaam, ondersteun deur 'n ervare landwyse verspreidingsvernoot met meer as 6 dekades se bedryfskundigheid in Suid-Afrika. Of dit vir jou huis, besigheid of selfs karavaan is, Sinclair verskaf energie-doeltreffende oplossings vir gerief, gemak en betroubaarheid reg deur die jaar. Van stylvolle muureenhede tot kragtige kommersiële stelsels, maak Sinclair dit eenvoudig om die perfekte lugversorger vir jou behoeftes te kies. Besoek www.sinclair.africa of stuur jou navraag na info@sinclair.africa. Sinclair, jou nommer 1 vernoot in lugversorgingstegnologie.
1: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: PSG Wealth Outeniqua het jare se ondervinding in die suksesvolle beplanning en bestuur van kliënte se welvaart. Rakende aftrede, beleggings of aandeleoplossings, kontak gerus vir Tabu Bester op 044-802-7100. Ons dienskliënte landwyd en het toegewyde kantore in George en Mosselbaai. PSG is 'n gemagtigde finansiële dienste verskaffer.
1: Ons weet om 'n gesonde leefstyl te bou kan soms 'n stryd wees. Maar by The Local Choice Hart en Bos Apteek en Kliniek het ons 'n passie om te sorg vir die Suid-Kaap gemeenskap as ook besoekers en jou te help om jou lewe optimaal te leef. Ons toegewyde span is hier om jou beter te laat voel nog voordat jy by die deur uitstap. So kom maak 'n draai en gesels met Gerda en haar span. Tot jou volgende besoek kan jy ons volg op Facebook en Instagram om op hoogte te bly van ons dienste, promosies en waardevolle gesondheidsadvies. Bly ook ingeskakel vir Gesondheidsake, 'n gereelde mediese inset op SFM met nuttige raad en praktiese gesondheidswenke. The Local Choice, Hart en Bos Apteek en Kliniek, waar ons jou as familie beskou.

0: een vir jou.
1: Protek vir jou huis en tuin. Vir meer inligting besoek ons webwerf protek.co.za.
2: Lente is in die lug. Dit is lente by George Garden Center op die R102 Lughawepad, voorheen plantjiekwekery. Bring die gesin en kies uit 'n reënboog van tuinblomme, beddingplantjies, vrugtebome, struike, huisplante en vetplante. Versier jou erf met pragtige potte, ornamente en klippies. En moenie jou tuingereedskap vergeet nie. Voeg Four Seasons kompos by jou grond en sien hoe jou tuin ontwaak in 'n fees van kleure. Skakel 044-876-9169. George Garden Center, jou een-stop lentebestemming.
3: 90.1 SFM.

0: gestrand langs die pad? Middernag? Geen hulp in sig? Diener Sholto is op roep. Met 24 uur insleep en nooddiens altyd gereed. Skakel 066-066-4095 of bespreek aanlyn dienersholto.co.za. Wanneer anders slaap, ry ons.
1: Besigheidseienaars, is jy moeg om te wonder of jou sosiale media plasings ooit gesien word? Met ingewikkelde algoritmes wat bepaal wie jou advertensies sien, kan dit voel soos 'n dobbelspel. Stop die raaiwerk. Radio bied jou 'n gewaarborgde verbinding met jou gemeenskap. Radio advertensies is regstreeks en jou boodskap bereik regte mense in werklike tyd hier in jou onmiddellike omgewing waar hulle leef, werk en koop. But wait, that's not all. Radio advertensies verdwyn nie. Jou boodskap word herhaaldelik gehoor, wat jou handelsmerk elke keer versterk. Dis soos om elke dag met jou potensiële kliënte te gesels. En onthou, al is die radio sein gratis vir almal om te ontvang, is dit nie vir ons gratis om dit op die lig te bring nie. Radio advertensies is 'n belegging wat jou regstreekse toegang gee tot jou gemeenskap. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad sfm-.com en begin met 'n advertensieplan wat vir jou besigheid werk.
2: Tydlose treffers ononderbroke hier op SFM.

0: Hey Gerard, ek moet jou geluk wens. Jy kan met reg trots wees op die suksesvolle boerdery wat jy gevestig het.
1: Ja, dis harde werk. Maar ek sou dit nie sonder Agriland SSK se kleinhandelsafdeling kon doen nie. Agriland is my een-stop verskaffer van landbouinsette, soos veevoer, kunsmis, saad, omheiningsmateriale, besproeiingsbenodigdhede en veeartsenyprodukte. Agriland se produksverskeidenheid en professionele diens lewer 'n groot bydrae tot my volgehoue sukses.
0: Vir ons dorpsjapies is Agriland winkels ook 'n inkopiesparadys waar ons Dulux verf, doen dit self, tuinbou, troeteldier en buitelewe benodigdhede kry. Selfs jou huishoudelike gas en brandstof.
2: SSK Agriland, jou een-stop winkel wat produkverskeidenheid en waarde vir geld aan almal bied. SSK Agriland, soveel meer as net landbou.
3: Die motor wat jy ry, vertel 'n storie. Wil jy gesien word as iemand wat meer betaal vir minder of wat minder betaal vir meer? Is jou motorkooplys gebaseer op wat jou vriende en familie altyd gedoen het? Ons by Group 1 Chery in George, Knysna en Mosselbaai wil jou graag uitnooi om ons fantastiese Chery produkte te oorweeg. Kry meer krag, meer tegnologie, meer bekostigbaarheid, meer vir minder. Group 1 Chery, George, Mosselbaai en Knysna. Google ons.
4: Musiek op sy beste, net hier op SFM.

SFM streek.

0: Josh Turner en Why Don't We Just Dance. Dalk 'n slegte idee om daai sonoggemiddag kalorieë af te brand. Nee, weet daai wat jy so net agteroor sit en net soos joh, dit was nou lekker. Voor de John Boucher met Net Verliefde en Green Day met Stay Young. Hier is NRG met Boombox.
1: 104.1 SFM.

0: Papa, hoekom gebruik papa altyd Tama?
1: Ons het vir jare gesukkel. Tou wat breek, stikkende bale op die land, dit kos geld.
0: En toe?
1: Toe het ek iets beter gaan soek. Ons het dit op ons plaas begin gebruik en ander boere het gou die verskil gesien. Dis waar Tama begin het. Vandag vertrou boere ons vir baltou, ronde bal, net wrap, kuilvoer film en silo sakke. En nou bring ons al dieselfde gehalte na pallet net wrap en Innovent.
0: So dit begin op die plaas?
1: Dit begin altyd daar. Besoek Tama Suid-Afrika op Google vir besonderhede. Betroubare oplossings vir elke oes, van ons plaas na joune.
2: Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. 90.1 SFM.

0: In die son deurdrenkte dae van somer blom 'n merkwaardige ekosisteem in jou liggaam, versterk deur Immunodeo. Met kankerbossie en Afrika aartappel vir immuniteit, bloubessie vir antioksidante en aloe vera teen bakterieële infeksie, is dit propvol vitamiene en minerale. Hierdie simfonie van die natuur bevorder jou gesin se gesondheid. Ontdek Immunodeo, die een met die persprop, beskikbaar by apteke, Dischem en Clicks. Bees en Feesgeld.
1: 104.1 SFM.

Nee, ek kan mos nie swem nie, ek gaan hier in wegsak. Kyk hoe sak my hande, dieper as jou haar. Strale in die water,

0: Bon Jovi en Jelly Roll met Living Proof en Elvis se seun voor dit met trane rol soos wynies Michael Mol of Matthew Mol, althans jammer dink ek nou aan die ou TV-aanbieder daar hierdie vroeg laat 90s vroeg 2000s af nee nie daai Michael nie. Hierdie is Matthew Mol. Ek het niks te doen met die ander Michael Mol persoon nie. Maar hy's Matthew Mol, die sanger met Wake Up It's Morning of dis middag as jy dalk jou middag slaapie gehad het.
1: 90.1 104.1 SFM.
0: T-

0: Welkom terug, dit was Len Miller met Ek Glo. Na die breek, Franja Du Plessis met Kom Klim Nou Uit.
1: Kom kuier hierdie skoolvakansie by die Kyk Net Buite Expo Suid-Kaap vanaf 25 tot 27 September en besigtig die nuutste in buitelewe produkte. Besoek ons kunstmark en boeremark, ervaar hindernisritte saam met Andre de Villiers en Mosselbaai Ford op die Kyk Net 4x4 baan en luister na ons Spyk Jimmy Sauces kunstenaars en rugby op ons groot skerm. ATKV Amphitheater Hartenbos, jou nommer 1 vakansiebestemming. Kry jou kaartjies nou by Open Tickets of by die hekke. Besoek expo.co.za vir meer.
2: SFM, ons kikker jou dag op.

0: Dat was Watershed met Elephant in the Room. Nou, as jy in 'n area is waar jy ons nie kan opvang nie, het ek vir jou goeie nes, jy kan ons aanlyn luister. Ons webtuiste is sfm-streek.com. Druk op die luister nou skakel en daar het jy ons op jou foon. Wêreldwyd maak jy saak waar jy is nie. Nog musiek waarna ons geluister het was Die Wild Wasserval met Stop en The Jonas Brothers met Only Human. En hierso is Brian Nathan Adams met She Knows Me, al die pad daar van Canada af.
1: SFM, ons kikker jou dag op.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Eno 4.1 SFM.

Dit vat net een liedjie om 1000 herinneringe terug te bring. Dink wat een advertensie vir jou besigheid kan doen. Kontak SFM vandag by 044-272-5000 of per e-pos admin@sfmstreek.co.za of via die webblad www.sfmstreek.co.za. SFM radio advertensies is bekostigbaar en vinnig om op die lug te kry. Dis meer as musiek in jou ore. Maak elke dag 'n SFM dag.

Die straatlig kinders al die pad daar van Potchefstroom af vroeg 2000s en 'n liedjie getiteld Kom Saam. One Direction voor dit met One Way. En dis ons Rooksein saam met Hiram Koopman en wees net beter. Wat dit is vandag se boodskap. Wees net beter as wat jy gister was. En alles sal oukei wees.

0: jou nommer 1 stasie. Kus langs en in die Oudtshoorn omgewing. SFM.
1: Ek het jou vuil gevoel onder die bloekombo om skaduweer en die sweet sit sag. En jy vertel soms onder hoekom af en tel my weer, maar die sweet sit sag.

0: so het ons saam keier tot die einde gekom van my Corrie of ons gesels weer dinsdag aand tussen 6 en 9 saam, maar soos altyd en tot dan toe, wees veilig, wees awesome, moenie ophou glimlag nie. En sterkte vir die week wat voor lê, mag dit 'n geseënde een wees, mag dit 'n goeie een wees en mag dit 'n lekker een wees. En gelukkige lentedag vir die eerste.
1: Jy is ingeskakel op SFM 90.1 en 104.1 Oudtshoorn. Musiek op sy beste, net hier op SFM.

0: 90.1 104.1 SFM, jou streek, jou frekwensie, jou musiek. SFM.
1: Hier sit hier binne, ek voel dit in my bloed.

Net na 6:00 geskakel op SFM Gerson, my Anton Treurig op hierdie Sondag laatmiddag. Ons vat hom reg in die aand, tussen 6 en 9 wat ek dan vandaan jou geselskap gaan wees. En ja, ons vat rustig. Vergeet van die week wat verby is, verby, dis verbrande hou is as. En jy kan nie veel met as doen nie, kan jy? En dan kyk ons 'n bietjie, ons probeer nie te ver vorentoe kyk so op 'n Sondag aand. Ons probeer in die oomblik wees. So in die oomblik is waar jy ook kan ontspan, waar jou batterye kan herlaai, en ja, waar jy dit lekker kan saam kuier. Goeie stories tussenin, goeie musiek, wie gaat ons? Volgende is dit dan Op pad van Meinhard.

Ons begin altyd 'n Sondag aan met 'n paar aanhalings. Hierdie is Lewis B. Smeads wat gesê het, "To forgive is to set a prisoner free and to discover that the prisoner was you." Ja, so met 'n wrok in jou hart rond te loop, met haat, dit vernietig jou, ongelukkig, dis soos 'n kanker. Hy vreet aan jou stukkie vir stukkie. So, die beste wat jy kan doen, dit gaan nie met die ander persoon nie, dit gaan nie met wat die ander persoon gedoen het nie, dit gaan om jou vry te maak van die pyn, en dit is om te vergewe. Dis Lewis B. Smeads wat het gesê het. Dan is dit ook Stephen Hawking. Hy het gesê, "Work gives you meaning and purpose and life is empty without it." Daar moet een doel wees. Ek weet nie of dit beteken dat jy self doodwerk nie, maar jy weet, daar moet een doel wees met werk wat daaraan gekoppel is aan jou lewe. Dit maak sin. Volgende, "Don't Start Now" van Dua Lipa.

Kyk na 'n landboustorie. Terwyl die verwagte someroes in die 7de skatting van die nasionale oeskattingskomitee tot 'n rekord van 21.6 miljoen ton opgekruip het, dui die eerste skatting van die wintergewasse op 'n koringoes van 1762 miljoen ton, die laagste in bykans 100 jaar. 'n Rekord kanolaoes is egter 'n ligpunt. In die skatting blyk dit dat die someroes sedert verlede maand se raving met 0.02% opgekruip het en nou 5% hoër as die 2024-25 produksieseisoen is. Maar soos jy daar gehoor het, dit lyk nie goed vir die winter eenie, veral as jy kyk na koring en soaan nie, wat beter lyk op die canola front. Dit is dan 'n bietjie landbou nuus, ons doen dit elke uur so 20 oor.

12 kant tyd vir die weer, na baie lekker naweek. Wat kan ons nou uitsien vir die week wat kom? 9:15 môre. Dit is in die George wildernisomgewing, sonskyn weer. Kommerig, maar sonskyn, oudsoring. En the rest vir môre 7:21 met sonskyn. Dan in die Riversdal stilbaar omgewing 7:19 sonskyn weer. En dan in Ladysmith is dit vir jou maandag lyk like, 'n bietjie gedeeltelik bewolk, 16 minimum 20 die maksimum. Mosselbaai en Hartenbosch. Altyd lekker, maar môre 9 die minimum, 17 die maksimum. En in Plettenberg Baai en Nuisna 9:17 vir môre. Windspoed wat kan optel tot so 10 km/h. Ons kyk na later in die week, donderdag se kant weer 'n kans vir reën. En dit is jou weer.

En dit is Matilda Mann met Just Because. Nou gewoonlik al ek nie uit die rapport uit aan nie, maar hier vandag in die rapport was daar 'n interessante berig oor Suid-Afrikaanse plase en die Meksikaanse kartel. Dit klink na 'n lekker boek wat Dion Meyer sal skryf of iets, maar hierdie is werklikheid. Afgeleë plase waar die sterk reuke en moontlike ontploffings weens sensitiewe chemiese prosesse meestal verdoesel kan word en toegang tot betrekkelijk goeie vervoernetwerke. Bied die ideale geleentheid vir dwelmkartelle om franchises te stig hier in Suid-Afrika. Dit is die ouens van Global Initiative Against Transnational Organized Crime, wat so sê die Meksikaanse kartelle vestig hulle nie sodanig in Suid-Afrika nie, maar voer 'n produksiemodel uit. Hulle stuur chemisie om plaaslike mense op te lei en laboratoriums te vestig. Die chemisie se kennis van die kartel self is baie beperk, dus kan hulle nie te veel verklap as hulle vasgetrek word nie. So hulle kom lei net op. So jy koop 'n franchise, ek weet nie hoe dit werk nie, maar anyway. Die valke, die polisie en die Amerikaanse Drug Enforcement Administration, die DEA, het verlede donderdag in die middernagtelike ure toegeslaan op 'n plaas naby Musina in die Wembe-distrik in Limpopo, en laboratorium toerusting en metafetamien tik met 'n straatwaarde van 600 miljoen daar gekry. Dit was die vyfde keer in die onlangse tyd dat hulle op dwelm laboratoriums van nywerheidsskaal toeslaan en Meksikaanse burgers ook daar aantref. So die reëse werklikheid is die ding wat besig is om te gebeur in Suid-Afrika. So as jy iewers dat jy in die platteland ry, daar is 'n plaas, jy miskien sien nie, maar jy, daar is lekker gewag en baie aan by daai opstalle, hoor, daar is klomp geboue daar en goeters en daar is interessante rookies wat by die dak uittrek. Volgende is dit dan Johnny Wolf met Running.

Ek weet nie of jy ook kon gooi oor die toets gister, Suid-Afrika wat teen die All Blacks speel die tweede toets, wat in Kaapstad stadion was nie. Hy vliegtuig voor die tyd. Ek het so 'n bietjie genip toe daai vliegtuig daar bo oor die stadion kom. Die enigste wat laag gevlieg het. En nogal gedink, is 'n bietjie te laag daar. Kyk, dis heeltemal te laag vir my. Ek sou al geskree het toe daai ou op pad was. Myle uit. Daar van Malmesbury se kant af sy draai gaan maak, daar aan begin inkom met na Kaapstad staan. Ek sou daar al begin skree het, luister, jy is te laag. Maar jo, daai stert van hom het so amper op baie. Maar ja, nie, selfde manier. Springbokke toe nou op die einde van die dag. Redelike goeie eerste helfte gehad. Miskien moes daar nog 'n 3 in die eerste helfte gedruk gewees het. En toe in die tweede helfte het hulle self weer met hulle die speels wat op die veld gebring het. En self weer bietjie in die voet geskiet deur nog 'n geel kaart. Verlede week 2 geel kaarte in die laaste 10 tot 15 minute. Hierdie keer was dit weer 'n geel kaart in daai selfde tydperk, jy weet, en as jy 'n bomskuad ouens gaan opbring wat nou weet, nog vars is, en dan kan jy nie dit bekostig dat daar iemand afgestuur word in daai tyd nie. So Suid-Afrika gaan moet kyk na wat gebeur in daai laaste paar minute teen Nieu-Seeland. En dan Nieu-Seeland het nou reg kry om ons skram heeltemal te neutraliseer. Ek weet nie wat daar reël daar was en waar daai voet nou moet wees, en die voet mag nie beweeg nie en dit en dat nie. Ek dink, jog, as ek dalk daai Springbokhakkers is, dan bring ek so 'n derde been op die veld. Ek onthou op laerskool daar altyd 'n ou deel geneem as daar 'n kermis of 'n ding was, was die three-legged man, want ek kom daar so op sy drie bene. Nou ek dink ons moet so 'n haker kry, dat een voet daar voor kan bly, maar jou ander twee agtertoe, jy kan

0: bush lê.
1: So I would lose it all saam met Jake Isaac, Lucky and Died, om ons tweede uur mee te begin van saamkeer op 'n Sondag aand net na 7. Ek hoop jy het 'n wonderlike naweek gehad. Myne was lekker, saam met familie. Ek het Vrydag aand kon ek 'n bietjie braai met my twee kinders daar. Jy weet in die stadium as hulle dan nou tieners raak en begin jong mense raak, dan is dit asof daar so 'n bietjie van 'n spasie kom, jy weet. En dit is seker natuurlik en dit moet wees, daar's 'n met ietsie tussen. So ek meen lieflik en lekker, maar hulle begin hulle eie ding heeltemal doen en jy het nie meer daai selfde closeness as wat met hulle gehad het nie. En toe nou was dit lekker vir my om Vrydag aand te sit. Ons het vir eerste keer oor 'n lang tyd so met die braai saam, 3-4 ure wat ons net lekker gesit en praat het. Dit was vir my baie goed vir my siel. En dan ja, lekker rugby gehad en hier so sit ons nou Sondag en ons kuier heerlik saam. So vir my was dit 'n suksesvolle naweek, ek hoop vir jou ook. Volgende is dit dan Disco Dream.

Kyk na 'n aanhaling of twee. Eerste een is Anne Nin wat gesê het, age does not protect you from love, but love, to some extent, protects you from age. Das, dit is maar vir my baie mooi daai. Dan Beatrice Wood, and I have exposed myself to art so that my work has something beyond just the usual potter. Ja, dis die ding, hè, om goed te maak. En dan net 'n bietjie 'n kuns in te sit waarmee jy besig is. En ek dink soms met enige werk wat 'n ou dit kan doen, maar dit maak 'n saak wat se werk jy besig is nie. Probeer dit 'n bietjie anders. Probeer 'n bietjie van jouself daarin bring. Probeer op 'n ander manier. Dit is basically wat kuns is. Just to think a little bit out of the box and put a little bit of yourself in it. So daar's hy. En dan die laaste enetjie is dan van Phyllis Diller wat gesê het, housework can't kill you, but why take the chance?

0: SFM radio advertensies is maklik en bekostigbaar om op die lug te kry. Kontak SFM by 044-272-5000 of via die webblad www.sfmstreek.co.za. Jy kan 'n e-pos ook stuur aan admin@sfmstreek.co.za. SFM advertensies is klankbemarking vir jou besigheid. Dis meer as musiek in jou ore.
1: 90.1 George Mosselbaai Hartenbos Albertina Meisner.

Maar van my met gesig, nou het net nou gepraat oor in landbousake oor die rekord someroes. So jy weet sonneblom, mielies en so aan, maar as ons nou kyk na graan byvoorbeeld, want 'n redelike groot hoeveelheid van Suid-Afrikaanse graan kom van die Swartland af. En hier is nou 'n beruggie voor ons, natuurlik dit word nou in die winter geoes. Graan staan brandryp op landerye in die Swartland, maar dat die afgelope 2 maande bitter min gereën, berekenings toon dat tot 1/3 van die oespotensiaal is alreeds verlore. Die ernstige droogte situasie in die Swartland beteken nie net die oespotensiaal in vrye val is nie, maar ook dat al hoe meer van Suid-Afrika se koringboere verwag word om klimaat- en produksierisiko's te dra. Ek weet nou as daai boere daar minder inkry, hy het 'n sekere hoeveelheid geld spandeer vir insetkoste. Die plaas kos hom ek soveel uit per maand, nou hy moet probeer terugmaak van daai oes af. Nou eers kyk as hy oes 1/3 minder werd. Al die wins is daarmee in. Jy gaan weer moet leen net om te oorleef en dit begin 'n groot probleem raak alreeds op byvoorbeeld graan waar boere 'n baie klein, 'n baie dun marge mee speel. Hoewel die Overberg Agri se reënval data toon hy 2026 produksieseisoen goed begin het met meer as 176 mm reën in April en Mei, heelwat hoër as die vorige jaar het toe dan die maande daarna. En byvoorbeeld in Augustus is slegs 43 mm reën aangeteken wat eintlik 'n groot reënmaand is in die Overberg area waar daar gemiddeld so 202 mm reënval. Vir 'n droë landprodusent vertel totale reënval alleen die volle verhaal nie. Die tydsberekening natuurlik en die verspreiding van die reën wat baie belangrik is. Jy kan hierso daai berig gaan lees, is baie interessant. Weskaapse boere, hulle fokus op die Swartland en op die Overberg. Jy kan dit doen by landbou.com.

Afsekant tyd vir die weer, na baie lekker naweek, wat kan ons nou uitsien vir die week wat kom? 9:15, môre, dit is in die George wildernis omgewing, is sonskyn weer, koelerig, maar sonskyn, oudsoring, en the rest vir môre, 7:21 met sonskyn. Dan in die Riversdal stilbaar omgewing, 7:19, sonskyn weer, en dan in Ladysmith is dit vir jou maandag, lyk like, 'n bietjie gedeeltelik bewolk, 16 minimum 20, die maximum, Mosselbaai en Hartenbosch. Altyd lekker, maar môre 9 die minimum, 17 die maximum, en in Plettenberg Baai en Nuisna 9:17 vir môre. Windspoed wat kan optel tot so 10 km/h, ons kyk na later in die week, donderdag se kant, weer 'n kans vir reën, en dit is jou weer.

Alexeens, ek kom het laaf, daar is een berig in die korant vandag oor een kolonel wat nou gaan opleiding kry daar in Cuba, ondanks dat sy van bedrog aangekla is, of bedrogsaak teen haar het. Nou ek nou al hierdie Cuba opleiding ding, het een paar studenten ook oorgestuur al vir nie paar nie, elke jaar word daar een paar oorgestuur vir medies, maar hulle spandeer gewoonlik die eerste jaar net om Spaans onder die knie te kry. Nou hierdie soldate gaan oor vir een jaar. So, hoe lang in die jaar vat hulle nou om Spaans onder die knie te kry? Want moet nie vir my sê die mense wat oor gaan, kan allemaal Spaans praat nie. En hoe lang word gespandeer aan die kursus? En dan ook wat ek wil vraag is, hoekom al die mense uitvlieg, hoekom nie? Die ouwens van Cuba af, wat hulle nou toe kom om die kursus hier toe kom aanbied nie. Ek meen, hulle gaan nou 45 senior officiere het hulle oorgestuur met een huurvlug. Dit kost hulle oor 1 miljoen rand, 1.5 miljoen rand per studente jaar, aan die kant, die kursusgeld, die verblijf, die kost. En, dan moet elke van die studente kry nog oor die 500.000 rand aan buitenlandse toelaas. Natuurlijk pas hulle salaris, ne? Teenoor, hoeveel sal het kost om 3 of 4 instructeurs van Cuba, as jy nou met Cuba wil werk, hier naartoe te bring, om hulle opleiding hier te kom doen? Dit is maar net 'n vraag wat ek vraag, berug gaan nie heeltemal daar oor nie, maar die ding met Cuba daar is, dit is skeef, dit is verkeerd, die hele ding, lyk nie lekker nie, hy ruik nie lekker nie, hy is nie lekker nie.

You my. Ons leek al met my, nou kyk, hierdie volgende story is iets wat hoort soos in 'n hospitaal story reeks soos Grey Anatomy, of selfs miskien met hulle in binnelanders dit inbring. Een Australiese vrou, sy 27, het die lewe geskenk aan 'n tweeling, maar hulle is geensins biologies met mekaar verwant nie. So wat gebeur het is, die vrou het toe nou haarself uitgesit, sy sal 'n ander persoon, 'n ander vrou se baba dra, surrogaat wees. Sy het toe nou die vitro bevrugting het sy gekry en letterlik toe nou 'n week of twee daarna het sy toe nou ook self swanger geraak by haar eie boyfriend.

You were my... Ons lê kalm met my. Nou, kyk, hierdie volgende story is iets wat hoort soos in 'n hospitaal story reeks soos Grey Anatomy, of selfs miskien met hulle in binnelanders dit inbring. 'n Australiese vrou, sy 27, het die lewe geskenk aan 'n tweeling, maar hulle is geensins biologies met mekaar verwant nie. So wat gebeur het is, die vrou het toe nou haarself uitgesit, sy sal 'n ander persoon, 'n ander vrou se baba dra, surrogaat wees. Sy het toe nou die vitro bevrugting het sy gekry, en letterlik toe nou, 'n week of twee daarna, het sy toe nou ook self swanger geraak, by haar eie boyfriend. So, sy het toe nou

het die lewe geskenk aan 'n tweeling, maar hulle is geensins biologies met mekaar verwant nie. So wat gebeur het is, die vrou het toe nou haarself uitgesit, sy sal 'n ander persoon, 'n ander vrou se baba dra, surrogaat wees. Sy het toe nou die vitro bevrugting het sy gekry, en letterlik toe nou, 'n week of twee daarna, het sy toe nou ook self swanger geraak by haar eie boyfriend. So, sy het toe nou twee babietjies wat op dieselfde tyd daar by haar toe nou begin groei. Die een is hare en haar boyfriend sin, en die ander enetjie is toe nou wat gekom het van die vitro bevrugting wat sy gekry het van die ander paartjie se baba. Nou, daar kom toe nou 'n lekker lang hofsaak, want die vrou wat toe nou haar gekry het om die baba vir haar te dra, sê toe nee, maar luister, al twee daai babas wat nou in jou maag is, is dan nou myne. So ek gaan hulle al twee vat, want ek het daai tyd uitgeboek by jou. Jy is nie veronderstel om te gaan rinkink nie. Ja, so al twee kom na my toe. So dit is toe na hof toe gegaan, die saak. In Australië het die regter uitspraak gelewer en het gesê albei paartjies het met 'n onafhanklike berader gepraat en met ingeneming van die waarskynlikhede en met die aanname dat albei babas in stabiele en koesterende familiestelsels grootgemaak word, steun die beskikbare navorsing nie die gevolgtrekking dat die skeiding van die tweeling vanaf geboorte op sigself waarskynlik sielkundige skade sal veroorsaak nie. Hulle die tweelingkie nou sal elkeen na hulle eie ouers toe gaan en nie saam moet gaan na die een ouer toe nie. Ja. En ja, die mekaar daai, ek meen jy word sommer so gebore in huismoeles in. Volgende is dit skop 'n bietjie van Douwe.

En as die Mil van Erdens Elvis Blue wat so lekker sing, is die laaste uur van Saam Kuier. Ek hoop jy geniet het nog, ons luister heerlijke muziek. Vergeet van alles rondom ons, probeer bykie focus in die oomblik op onsself. Het is belangrijk om dit nou en dan te doen. Jy kan hier die altijd uitleef nie. Jy betek jy met jy bykie, sê maar sê, die beker vol maak. En dit is wanneer jy bykie inwaarts keer. Kyk wat daar binnen in jou aangaan, luister na jou eie stem. Hoor gaan het, neem jy. Ja. Volgende is dit dan Silver and Gold, en dit is van Ampie de Preeu.

Bada bing, bada boom, boom. Dit is daai in sy naam. Volgende Robert H. Schuller wat gesê het, problems are not stop signs, they are guidelines. Hoor jy daar op jou levenspad? As dit lyk soos 'n afgrond, as dit lyk soos 'n stop, jy moet dalk net ander planne maak, maar jy kan nog steeds aangaan. Thomas Hobbes het gesê, it is not wisdom, but authority that makes a law. En dan Ralph Waldo Emerson het gesê, all mankind love a lover. Daar sê, be a lover, not a fighter. Volgende, is it crash, car, burn? It twisted.

Die laaste landboustorie vir die aand, handgemaakte organisasie, of as verskoot ook handgemaakte organiese Bessie Konfyt. Van die Kaapse onderneming het 700 ander inskrywings van 85 vervaardigers as die beste perseveer produk in Suid-Afrika in die stryd. In die eie stryd getree, Hemelhuis, se Hedge Grow Berry Jam. Is donderdag, hierdie donderdag nou, by Eensgesind in Durbanville, is die 2026 Suid-Afrikaanse preserveerproduk van die jaar aangewys. Dit was tydens die tweede jaarlikse Suid-Afrikaanse preserveerkampioenskappe. Altesaam 61 beoordelaars het heerlik gesmil uit die 113 produkte van 43 vervaardigers wat daar was. 13 produkte is as kategorie winners uit nou gekroon. Jy kan gaan kyk wie hulle was en so aan, en jy kan dit vind daar by Marula Media onder die konfyt kraai koning. Ek hou nogal van so blauw bessie of een bessie jam. Hier is een berry jam, is nie een blauw bessie nie, maar nog steeds heerlik.

Afse kant tyd vir die weer, na baie lekker naweek, wat kan ons nou uitsien vir die week wat kom, 9:15, môre, dit is in die George Wilderness omgewing, is sonskyn weer, koelerig, maar sonskyn, oudsoring, en the rest vir môre, 7:21 met sonskyn. Dan in die Riversdal Stilbaai omgewing, 7:19, sonskyn weer, en dan in Ladysmith is dit vir jou maandag, like 'n bietjie gedeeltelik bewolk, 16 minimum 20, die maximum, Mosselbaai en Hartenbos. Altyd lekker, maar môre 9 die minimum, 17 die maximum, en in Plettenberg Baai en Nysna 9:17 vir môre. Windspoed wat kan optel tot so 10 km uur, ons kyk na later in die week, donderdag se kant, weer 'n kans vir reën, en dit is jou weer.

Op Sondag 23 Augustus het 'n noodoproep na die 1011 tydens 'n noodlottige bendeaanval naby die Noon afrit van die N7 opnuut die kolle geplaas op nooddienste waarop Suid-Afrika veronderstel is om in 'n kwesbare oomblik te kan staatmaak. Dis nie die 01000 nommer. So die ou basis om 1:30 die middag het hy gesê, luister, jy gaan goed aan hier langs die highway, daar's ouens wat daar loop met ander ouens, hulle is op pad, dit lyk baie gevaarlik, hulle gaan die ouens daar, daar's brand daar iewers, daar's 'n vuur. Hier is nie goeie goed op pad nie. Die persoon wat geantwoord het gesê, okay, waar is julle? En ek sê, hier is op by die Noon by die afrit, ja, maar jy moet vir ons adres gee. Hy het ons so ver gegaan tot die GPS koördinate te gee, die vrou het gesê, nee, dit help ons nie, ons soek jou adres, en sy het nie die geval verder gevat nie. Later die middag, 4 mense daar doodgeskiet. Jy kan die rest van die berig, kan jy gaan lees, dit is dan, 'n berig deur Ian Cameron, daar by Marula Media, waar hy praat oor, hoeveel van die oproepe, word aanvaar of word beantwoord. Hulle praat van 26% van oproepe wat laat vaar word of verbreek is. So iemand bel, dan kom nie antwoord nie. Of jy is op die lyn, jy praat met hulle en dit gaan net nergens heen en jy los die oproep. Dis amper 30% van die oproepe, mense. Hoe lank het vat? Tussen 8 en 35 minute. Wat het vat om jou oproepe te antwoord. Of reaksietye te hê. Dit is ongelooflik baie. So dit maak het vir ons in Afrika baie moeilik om hierdie nommer soos ons noodnommer, dan vaar, jy weet, jy sit hom oorals op, hy is op ons yskas, is die nommer daar, bel hom as daar probleem. Ek denk jy maar eerder weet, wat is jou sekuriteitsmaatskappy se nommer, dis maar my persoonlike opinie hier oor. Jy kan die rest van die berig gaan lees, dit is daar by Marula Media.

God said, let there be light, and God saw.

steen maak, net voordat jy lag, en hoe jou hart by myne pas. En ek hou van wie jy is, en ek hou van hoe jy dink. Ek lief die glinsterende

Ja, jy. Nou dat ons jou aandag het, vertel jou vriende van SFM en ondersteun plaaslik. SFM maak elke dag 'n goed voel dag. SFM.

PJ's ontsteld, maar as die vir ons een ding kan wees, was ons nooit beskore, gemaakt dat ons baie sou kruis. So leen neer jou wapens en luister, wat ek in die lied vir jou skryf.

0: SFM. Ons maak dit lekker.
1: 'N Oog vir 'n oog, 'n tand vir 'n tand. Soos ek geleer van kleins af, want dis hoe dinge werk. Jou huis is jou kerk, dit maak jy mos sterker.